ore iṣẹ ìyanu gbòógì leléyìí o kí ló tó ti ń gbàdúrà fún lọjọ tó pẹ máa bọ ní ṣẹbi ọba headquarters ní ọsẹ wòlíì bedside 123 tosù kẹjẹ july edition àti ṣòro alágbára ńlá rìn gbàrà mi fún mi bàbá ọmọ ẹmí mímọ ti ṣetán láti dáhùn béèrè rẹ báyìí ìpàdé àdúrà mẹtẹẹta ẹ máa bẹrẹ lọjọ wednesday on the one thursday on the two oṣù kẹjẹ láago méje òwúrọ kùtù tó bá wá di friday ọjọ kẹta july 3 la máa fi ṣòro gbàrà mi fún mi kásẹ rẹ lẹ pẹlú wòlíì bẹrẹ láago mẹwàá lẹdàfẹ mọjú ọjọ kejì lord mayor his eminence apostle dr sm mustapha jp babaṣebi ọbalolùbalejọ.